hadum diya mariyata ya kain pe wairong hatum hadun ya kunta saunarong tetau

ma be yaro oh no kong mo ya ma te te aro o cho kwe ngai ma be yaro oh no hai ya hai hai hai.